Le tsot fut katumtum nginu ni makhpimon na le tinaqsuki le khongna qakka put kan khachit tuna khut chivu khlekha put qru kokhpuna ki wankuta kik kingum nun tom man neuras khlu kitlu ma kut le tsput kanakna I makhpimtum ngin a qutti am lhsa qut leni атгаклга кута чанын уммиуарт пугнала кана касхкаптоом уммиуарлуку такомма кана гвэхка гаммалхтоқа канеққаттаати қамиамун аттаатсиқхуни ақанахканилаанг чукнааку қамиасхкеқа гаммалхтоқ икин тамаалун вангут ах кутсалла Opnak kami ilene ketudunna ciku ya gakul ka. Tahu natun ketino nat kebina. Tama aku ta akan aku ta itu kan otak kita ulakan na. Juga kami tak ketuni lagi. Bibir kau suku sa. Tahu ilai cuita akan bibir cuit sulit. Tama aku kan otak sekuang ketuna. Ilini unani witaqmda take time lota bisqfknata tokum chumik sukuchal just sabutang boluki chami ulsakka chamilkin tlakka tamaa